0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Дажинки отзначают у 5 районах Брестской области. У этом году у системы адукации Бреста пришли 208 педагогов. 1 вересня начнут принимать работы на литературный конкурс «Духовная велич». Про это и иншее далее больше подробязно. Сегодня свято ураджаю отзначают у 5 районах Брестской области. Районные дажинки проходят у Брестском, Драгичинском, Жабинковском, Ляховицким и Каменецким районах. У агрогородку Липск веншавання аграриям Ляховицкого района от керовника в области объявил первый наместник старшини облвыканкома Дмитрий Городецкий. Районное свято у Липску почалось с ускладания кветок до помнику смуткующей мати и хвилины молчания. Продолжилось урочистым шестем хлеборобов, выставой досягнення господарок и церемонии ушанавання лепших аграриев региону. Для жыхароў и гостей агрогородка конкурсная программа, творчая нумары и вечерняя дискотека. У вёсцы Крыўляны Жабінкаўскага района у рамках проведения районных дажинок прайшоў грамадско-політичный марафон «17 граней адзінства», организованный громадским объединением «Белая Русь». У Астрамечева Брэскага района праз 2 гадзіны пачнуць ушановаць прадпрыемствы и организации у сувязі со святкаванням 150-годдзя з дня ўтварэння Астрамечава. А ў Камянцы гасцям фестывалю пакажуць душэўнае кіно аб людзях вёскі пад адкрытым небам. Старшыня Брэскага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі расказаў аб ключавых задачах, якія стаяць перад сістэмай адукацыі горада ў новым навучальным годзе, перадае Белта. Пачалі будаўніцтва дзіцячага сада на вуліцы Лейтэнанта Рабцава. Аб'ект плануюць увесці да наступнага навучальнага года. Да 7 лістапада завершаць работы ў дзіцячым садку па вуліцы Жукава. Да канца года завершацца работы ў школе ў Зарэчным мікрараёне. На падрыхтоўку харчаблокаў і іншыя напрамкі было накіравана каля 13 мільёнаў рублёў. У планах мадэрнізацыі трох школ 16, 24 і 26. У гэтым годзе ў сістэму адукацыі Брэста прыйшлі 208 педагогаў, з якіх каля 30 прыбылі з іншых населеных пунктаў. У бюджэце Брэста на падрыхтоўку ўстаноў адукацыі да новага навучальнага года закуп матэрыяльных рэсурсаў, бягучыя капітальныя рамонты было прадугледжана практычна 17 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведаміў начальнік аддзела па адукацыі Брэскага гарвыканкама Анатоль Наскоў падчас нарады работнікаў сістэмы адукацыі горада. Да новага навучальнага года выкананы вялікі аб'ём работ ад рамонтаў фасадаў і дахаў да абнаўлення харчаблокаў, спальных памяшканняў і класных кабінетаў. Працягваецца аснашчэнне школ сучасным абсталяваннем. Выраблена пастаўка за апошнія 3 гады больш як 50 камп'ютарных класаў, у бягучым годзе 10. Усе ўстановы забяспечаны высакахуткасным інтэрнэтам. Набыта 57 адзінак абсталявання для харчаблокаў, 14 пральнага абсталявання, а таксама гімнастычны комплекс для гімназіі нумар 4. У кастрычніку плануецца завершыць аснашчэнне сістэмамі аховы ўсіх 67 дашкольных установ, адзначыў Анатоль Наскоў. Старшыня абласнога савета дэпутатаў Марына Кавалеўская прыняла ўдзел у акцыі «У добры шлях першакласнікі». Традыцыйная акцыя партыі «Белая Русь» прайшла сёння на базе коннага клуба «Пегас» у вёсцы Клейнікі Брэскага района. Марына Кавалеўская ўручыла спецыялізаваны велосіпед маладому пісьменніку Даніілу Мазалю.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Конец жніўня для выхаванцаў военно-патриотичного клуба «Фарпост» сярэдней школы номер 8 Брэста імя героя Беларусі Владимира Карвата выдаўся па-сапраўднаму гарачым. 27-28 жніўня школьнікі абаранялі гонар роднага горада на 3-м рэспубліканскім аглядзе конкурсе сярод военно-патриотичных клубаў Департамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў. Каманда ўзяла бронзу. 1 верасня пачнуць прымаць работы на літаратурны конкурс «Духовная велич». Ён быў заснаваны ў 2018 годзе абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі. Галоўным управленнем ідэалагічнай работы па справах моладзі аблвыканкама сумесна з Брэскай і Пінскай епархіямі і Беларускім фондам міру. Творчае спаборніцтва праводзіцца для папулярызацыі моўнай, літаратурнай і гістарычнай спадчыны Брэшчыны. Адборачная камісія прымае літаратурныя творы любых жанраў жанравых і кампазіцыйных асаблівасцяў. Конкурсныя работы прымаюцца з 1 верасня па 1 лістапада ў 4 намінацыях: паэзія, мастацкая проза, публіцыстыка, літаратура для дзяцей, дэбют. Даведацца аб унікальным мінулым раёна змогуць госці падчас Дня пісьменства на Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Касцюковічскія чытанні». Пра гэта журналістам расказаў дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ігар Капылоў, перадае Белта. Канферэнцыя будзе складацца з некалькіх блокаў. У гістарычным блоку госці змогуць пачуць даклады аб археалагічных знаходках, даведацца, што сабой уяўлялі землі Касцюкоўшчыны у 11-13 стагоддзях. Другі блок будзе прысвечаны мастацтвазнаўству, этнаграфіі і фальклору. Навукоўцы прадставяць вынікі фальклорных экспедыцый, раскажуць аб унікальных абрадах, напрыклад, аб значэнні і сэнсе хрышчэння. Дзіцячы вакальны праект «Фактор бай дзеці» стартуе у Беларусі. Запрашаюцца хлопчыкі і дзяўчынкі ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў, якія любяць спяваць дома ці на прафесійным узроўні. У Брэсце праслухоўванні адбудуцца 13 верасня ў клубе «Медуза». Рэгістрацыя ўдзельнікаў з 10 гадзін.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ноччу воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Удзень пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі туман. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 11 да 16, удзень ад 22 да 27. У Баранавічах ноччу 11-13, днём 22-24, у Пінску ноччу 12-14, днём 23-25. У Брэсце ўначы 12-14, у дзень 24-26 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, Радыё Брэст.